0: Haya, hapo tena tuwepo neto neto lina baadaye. Olege pwani oil ino ne kaboni oewega ina maodo mago kono keria besha watu weka shopping eka shopping ya ido idhano ilia ogo koroke ono kia besha maodo maya maa eko memega muno na kito kimwene dhafuni wa sawa osiogini dhafuni wa ushindi waigwe hado oge ono kia besha hado hauga kuwa noli tolia wagire ile. Now, of course, ni haria ogehono kia besha okorona square 5 out of 5 wagula idoishu idhano. Sinudo wabele wakere, vegini wa stand big bank nereda gogo kuria we, muhori wa biashara, mena idhuguda, lelea manawiga, let's keep growing. Atereke, todhie nabe na gokura todo, dhavale ya gokuria biashara, tikao odo kamo dhe nyomwe. Nikao odo kame dhe nyame ike, kukuma idago tuwarana nabe na matuike, aruna aku, a omudhenya. Todhie kiolia inegeke. Good morning, Pastor Jane.
1: Good morning.
0: Ndilo igete nye dikai gerira gatagate ka modu na wete kio wake. Noli aga asha. Nye di vya kanitha. Noli rea dadi ya gadari. Noli rea dadi ya gatuali APCA. Na onadasho ka kanitha ali. Gashoko kanitha gaito ka mutaratara. Motumia wako ali. Onake ageto ide alemo PCA. Ona kumashi ali ake. Noli asho kia kiu ma PCA. Agedhie kanitha ege na haha ya modu weta go prophet. Edikuwa monofi odo mwekole togio na niyate niyara strago kebesha na nemoa dekewira todo aleka gadarahota ginyafea lemwe niyara ahoya gamolia kalibesha wanyinya hanyihe idio wira ine kaibesha oratu warako gashe waka agaheoro gano we dhudha ine niguodeli kwa monofi makama kwa besha kukamuo ati monofi ikaka niyaronio idhanu wale igorole yaku na idhano waleheragio na mahoya madhi kwa mwaja. Na to mahoya. Idhano waleheragio na besha. Idhano waleheragio na besha nyinyi muno ne griga na.
1: Are you serious?
0: Na newe muna vi aharanoa kwerenewa na madhano wa Mary. Waika ne griba kana Mary. Mwyo wakwa ge siria nege dhano wakimu haretie. Gege kira. Noli ukire kenyu manetie ri. He mahoya. Madha akeda. Goko dha keda toke ragione dhiyomi. Agamera go matika hoe kahora. Ginya siana na neiradhi sukuru keda sio ke ragione rabasaika. Na mahoya ine masio gaigwa ne detuo ibirisi pepo nyekudu inakata maobi. Ego lo ate mo. Pepo nyekudu do joi nyeupe. Era wote nyeusi. Jero ne nyekudu.
2: Leo nejo.
0: Ati inakata maobi tabotike nda horero. Ok, gaigwa ne detuo ibirisi pepo nyekudu inakata maobi. Haya. Angasio kama hoya hii, mahoya maki hoyo, eyo hege taba ya kena abisa ya prophet yoyo. Keu nede liruok medage diyo giritha tu, na getiga go, getitiga go, getiumanga hadi bagine. Nie nedera ale kile alekie diyo misio, alekie go diyo madera muira wakwa dikwe dogoruki. No doge kwa jauda akaretie. Ati maraho ya diko fote. Na fote de isio ona kumagaithia na guwakodi kamagaithia. Reu todo. Nende na amwe lile atuwe ituwali. Eitha neka nithaka na kihikoli. Ano igire da gejiga na niya na jeso. Yes. Ekwe da jeso da kibuiga na niya. Na jeso. Na diko isio fote siya maho ya. Madhio mero. Na ginya kumugaithia da kumugaithia na guoko.
1: Bwana gatonye.
0: Na niya geto ibirisi pepo. Nyakudu inakatama obi.
1: Ni igyugate rere.
0: Na noigwa noko, aliga noko, mutumia halite noko.
2: Madhano wa Mary.
0: Neoko ni alidu hena idhano aliguru wake. Yelio nagiri.
1: Igyugate rere. Ni diugo gathi ati adu matike kuhenio. Ndiyo kukadhi yati adu matike kuhenio. Todo kiyo kia githo kwa kutuweka gali ya bo. Uko na adu mahene kaka so easily. Ni mudo wa kutuwa rabere ya gai. Na tama ne ato kile. Utili mudo tagethi bere ya gai.
0: Yes. Negu?
1: Negu utili mudo tagethi gwe ya gai ya kemuhe direction. Ona ni umenya gao nugu ogweka. Heza miri. Mudo ahirone gai. Iga ngai agagia nayo. Ngai na mundu wake, utire mundu atoe kwaria nake. Na mutumia toyo agikaheni uhoro wa prophet kwa Joretia. Mathano ingeda kwamba kumwiga atire ni aiguigia muthuri uyu. Undu othe weka kana uga ri tanyonia Bible ine.
0: Okay.
1: Tondu ungigundu ona kana ni mundu urarehe mbuga gutari mbuga hau ri. Na undu ucio nduri kiugo ine kia ngai. Iyo ni false prophet. No kete kumukama. Ogu areka.
0: Yes.
1: Dadi keli horo wa idhano wari. Mutile idhano wataru kiugo ine kia gai.
0: Toko na kiuga he ugwati.
1: Na ugwati buwana gato
0: onyere. Ula ikatuwa na iho ya adiku mugwaja.
1: Nye diko ya maho ya nejo mevata. No mudo dagoga ga. Kuma kwe gai yate goko he bia Jehova. Giri gana ni ugwati uwehere. Gai yata gai kagabia shaka na mudo wadhi.
0: Sure.
1: Gai de kagabia shaka na mudo wadhi. Thakame ya jeso ni are hile tigiti everything. No ugwati usho ovataka okura Jehova jareli ya mugwati. Na doga toto are mugwati ine. Ndi tiko ona jeso ya toguta koko hegi. Eko he no ugwati le. Dikiho evava duka doare ugwati. Na eko hara ima mwakile. Keheli ya makinya makwa. Igi uwa mudhulio nawe umenya gya na uge. Tonego na kega na yatile kuthikani tha. Gya na uge. Na tuwe uguto gya na uge totikana tahuo. Omwele ya terere. Mwaduma ya mwode mwere kare. Nye gweguza niya na tiki mwode dame kira baibu ine. Onyo niye. Neko toku wageta abaya. Kia mwodo. Kina abisa ake. Ona jeso akiwe totikana hawe mihianano.
0: Wezi na mihianano.
1: Ushu ya kire mihianano. Igeke mura agikomo doma ya matire kire kanero inere. Ni usu ya tijeso orahoe. Nona guwa ahubeto meshiria. Akona jeso ruo ne jeso. One profeti. Nono ya mihianano wake. Na profeti ni ame nyore ya reka. Okay. Kwa uwe mudhuri.
0: Nani utodo ala muedide. Sagura. Kihiko kana prophet ya roiga dagiga nani ya
1: mudhuri na Jesu
0: na ofujo na totire dagiga nani na Jesu
1: ona Jesu dagiga nani na
0: Kristo nowe ere arata ara mutumi arata rire kwirwa guo ne kwirwa
1: athurega
0: ati ne guthura ngatate ka Jesu na mudhuri weru akiuga kahikire Jesu
1: agokienda riri aikario the ni mundu higeire kiugo I oke maikare ona ni moke tuthie through bible na mutumia demure maudu maya mothere ni ma Jesu e kai kuria pc kwa na Jesu tofauti
0: sure
1: you get my point no Jesu ni umwe
0: ne umwe
1: kai kiugo kia ngai kiugete o sha kiugo kia ngai kiugete o sha ni tuki kaje maudu maria na githungu metago fallacy no ni false prophet
0: ino ni cult ine
1: ino ni cult na bwana gatonyo ne oigu atare america ya meli andu bathime manyue kile na magiku andu ingi mu
0: ewe kwate mudu mio yuru tondu
1: ekwada mudu higirire kiande kwada marakara mudu higirire kiugo aikare the aiguthio na bible tondu kihoto kia ungai wothe ni kiugo kia ngai
0: akajuri ni andu aya makoma hano guo me brainwashed ni possible
1: bwana gato
0: ni possible kuma ingira hakirini tondu
1: through mahoya tondu andu amenye matiuka mageiki moka na ushirikina ndoe sile mudu ne guthia kuwe ni agiriga na ukite oguo o ni mudu ga consult kinya kwa ngoma dikuigwa hinya ngiuga ingi ni devoshipa Mako mehubete na ni ara kio kia gai kiuga ni ifisi ikirete nguo ya ngodu
0: janyita
1: na aigio ni maguthi handu kinyona ukaigua tondu twanagia na maundu macio ukona mwigire no mwaka mukomanie maundu mu mwokaga niki mutumio ni atahigo hakiri ngu ni mahoya me kumucokia hakiri na ti ukali ashoke aika tioro me ashoke kaliyo thina kiugo kia gai oni ugukwa thige ti kwega Number 2 ni dagithi andu hena ngai ge jagiwe kugacira
0: Yes.
1: Kio kia ngai kiuga gacire mwire wakwa ona ngoro all round
0: ngai ti hera
1: ngai ti wa ihera ko dathie ru ninge dake akinya fe ya kweri ucio no ngai
0: ai
1: na ni mudu
0: ri ule ngimuhoera ri no kuria de ri ni ndenda wikira ta ri ni muthuri ucio ngimuhoera ri ari ogoko gwakwa
1: Ena ikimuhege hwaga Paulo. Paulo hoige kanitha akiuga atiriri. Ati Ngai arohingura maitho mao. Ma ngoro. Riu ni rihoya. Ngai Paulo aigire ati Ngai aromuhingura maitho manyu ma ngoro. Umutumia ne kuhingwa hingitwo maitho ma kiroho. darona daraigua anyitetwo guko ni mundu gogete kura
0: so tugu ndiga ndimuhoere ari guko gwakwa
1: ugaki muingata ni kisofa
0: da kenda rabara baisi
1: bwana gatonye mahoya me mavatario na nie ta ni joke otuko kuhoya no ni ndikiukiragia mundu
0: eh na gitamba yake kia
1: magi choma ni momoru no handu hena mahoya
0: kwa gitamba woe gitamba yake uomire nakio
2: wone wone yake mira wetekia
1: acha mundu dadia
0: no abia menye gwathoka kou
2: abira na nduka
1: ehe ore mudu akagari mahoya ona mudu no